0: Pamagamandi mitente galoko iti adamu kupina ndila pankosi. Stata kengwa misbega paka loko kumasuma mabine mizuzu pamka insimbi ya sumane sibini kwa sikapata kazi. Kufike kikla saloba sekula mitenda zwa mkulu enza temfen koko. Kapsabia la kumasuma ya sabia sibona nengo kubu suku bango mso.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.